kunamba gegi tangula ibagala mingi li franca singila mingi singila mingi zone bunganda prenalaka ah mbagi gitangula ka to ina nda pression dona dependre wa to yin te ko changuni te ko changuni ça va diga kapa ah ok azo banga sula zianga ti singa nda pression tani ontiko ka keta kete na mbe gara ka la kachala te krengo teret la zone etone ah, ngunja paso biso buba ya ti programme tala ngangwa. Oh, vraiment. Là, ce soir, faut la soin. Ah, je ni ma bon. Tonga la ona kusala ni zasi kusala ni aya pour la sona langoni. Singi la mingi.

Peter King maboko na mboko to sna iga DP akema iretingo mya ke Mathieu 77 bo ama sika kwando eka ngombi so mingi to so sar si la ke grand to se muna na tiko singa nouveau talent la so show mozo koni go na code rwandi imada ba mozo konsela kwando eka mozo ko so mingi.

0: kelu kabara la mingi mingi mingi alo alo.
1: Ya alo.
0: Ala iri nando ala zoti kontrowa.
1: Ila kwanga.
0: Iba ala mingi zola kina na begela.

0: lakobekina la kina da fonon de kiluka ya fina sembe na fina sembe ti mon sokoti koto wi allo.
1: Ouais, Eric na mbeke ti Tchad la.
0: Eric ala kala mbeke ti Tchad beti ya kenanga mingi Eric ala kema na Tchad asa kwati na Tchad Eric.
1: Ouais, des commerçants na mbeke ti Tchad la ici ici ya.
0: Ala de bousi na mbeke ti Tchad na nembe sala kado da fonon de kiluka beti ala kenanga ngamba sala ke baya la kema ye.
1: Bete ya kenangia 5% itusia ya imala ge pendwa mingi na kabala ila imala pendwa mingi itusia ya.
0: Bese kom si na kabala ina santrafika ya mingi ube na mingi ti avenu Bokassa.
1: Kabala iki kwate santrafika ya itusia ya mbini jouni fwe inviti mwagi mwaganga mwapanga dosia itusia ya.
0: Kabala ina etona kilometre 5.
1: Comme si bata kilomètre 5 avenue Idriss Bey Biggi net bata avenue Idriss Bey Biggi na kongege itusia ya.
0: Betia kenanga merci. A Centrafrica kema la zone la kwi na zone la mbege tibe Afrika.
1: Wa nzoni la kwi na itatimi na walchimi machejo zoni ilu mingi na mbege tibe bongi na karte sara. Na mlinge timbi Steven. Epi na mlinge timbi Estivo. Epi na Yazimongo Lin. Et puis ils sont migrés à Princesse Pepe. Na tout na la canara de Centrafrique.
0: Merci.
1: Na radio de Télécom.
0: Merci. Betty Ananga, merci. Je la finale.